sono ye ye ni wea ene ye no ha ya bofo bi to me anya no ya to fo bi to me na no ate to da wa saka ka ka so ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba ya ba ba

sewa are to me wo sa wudi no ya betuja kwa tamfo so wo be pejansa so ukro so majana wo

ya honsa nchene ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa worry akwento opuno no ebue ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate me se onnia no obetna ase me se oyire no betna ase okunu no onwu ah

wanim dia na se nyansam ena se anwofem ya di obi abatutu sa na me ho a enye yie efi se wo so na wo krom no no na wadi kunu mama me no mie no se enye sa bere me ya aka me no mie no ente se ne ya tie na sa bere me de ne kwa ato mama me no mie no amene se te chemade ya bodiem ne moje di emu afusania odof.